Muzikanti, muzikanti, co to za zvyk máte? Potkáte-li hezkou panu, hned se do ní dáte. Potkáte-li hezkou panu,